ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः पश्चिमबंगस्य विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं प्रबल जनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्तति स्थानेषु च अग्रे अस्ति असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम् तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेत्रीरूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति अपि च केरलराज्ये कांग्रेसपक्षस्य नेतृत्वे यूडीएफ इति दलसमूहः एलडीएफ इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः एनडीए दलसमूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशे प्रशासनाधिकारं धारयितुं प्रस्थितोऽस्ति अथ वार्ताः विस्तरेण चतुर्णां राज्यानां विधानसभा निर्वाचनस्य साम्प्रतिक गणनानुसारं पश्चिमबंगप्रदेशे भाजपेति दलं आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत् तमिलनाडुराज्ये नूतनतया प्रविष्टं अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलं अग्रे अस्ति विपक्षीभूतं एआईएडीएमके इति दलं द्वितीयस्थाने अस्ति राज्यस्य साम्प्रतिक शासकदलं डीएमके इति दलं च तृतीयस्थाने अस्ति केरले सर्वेषां चत्वारिंशदधिकैकशत विधानसभाक्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते यत्र कांग्रेसदलस्य नेतृत्वे युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इति दलसमूहः सत्ताधारी वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट दलसमूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः कांग्रेसदलं पञ्चपञ्चाशत् स्थानानि जित्वा अष्टस्थानेषु च अग्रे अस्ति कांग्रेसदलस्य मित्रपक्षभूतं आईयूएमएल इति दलं पञ्चादश स्थानानि जित्वा सप्तस्थानेषु च अग्रे अस्ति सत्ताधारी सीपीएम इति दलं द्वाविंशति स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु अग्रे अस्ति सहयोगिदलं सीपीआई दलं सप्तस्थानानि जित्वा एकस्थाने अग्रे अस्ति केरल कांग्रेस दलं षड् स्थानानि जित्वा एकस्थाने एव अग्रे अस्ति पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिनवत्यधिक द्विशत विधानसभासनेषु आहत्य एकषष्टि निर्वाचनक्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः भाजपेति दलं अष्टचत्वारिंशत् आसनानि प्राप्नोत् तृणमूल कांग्रेस दलं च त्रयोदश स्थानानि अजयत् ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं

पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्र पॉल भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति टीएमसी इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत् अधुना पर्यन्तम् उपलभ्यमानानां 32,200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपीदलं 53,100 तृणमूल कांग्रेसदलं 370 स्थानेषु सीपीएम दलं एक स्थाने कांग्रेस द्वे अन्ये च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति मुख्यमंत्री अथ टीएमसी नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वन्दिनः सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति अथ च सुवेन्दु अधिकारी नन्दीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति आम जनता उन्नयन दलस्य एजेयूपी इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिलगा वेत्री कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडु राज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति राज्यस्य बृहत्तम दलत्वेन च तस्य दलं अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति तस्य दलञ्च राज्यस्य 34,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु 70,100 स्थानेषु अग्रे अस्ति सम्पूर्णे राज्ये कठोर सुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु निर्दिष्टगणना केन्द्रेषु मतगणना प्रचलति राज्ये तीव्र त्रिकोणीय संघर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविण मुनेत्र कड़गम डीएमके इति दलं 49 आसनेषु अग्रे अस्ति 9 आसनानि च तेन विजितानि तस्य प्रतिद्वन्दी अखिल भारतीय अण्णा द्रविण मुनेत्र कड़गम दलेन 50 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति पीएमके इति दलं 5 स्थानेषु अग्रे अस्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति भाजपा इति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति अन्य च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति ये अन्य राजनैतिक दलानि सन्ति असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा पक्षः असम राज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते आहत्य 26,100 विधानसभास्थानेषु 49 निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति भाजपा दलं 31 स्थानानि प्राप्नोत् तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 स्थानानि प्राप्तानि अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन 1 स्थानं प्राप्तमस्ति शेषानां 70,80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपा इति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी 6 स्थानेषु बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु एआईयूडीएफ इति दलं 1 स्थाने राज्योर दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति केरल राज्ये 44,100 आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति कांग्रेस दलं 5 स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति आरएसपी इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु भाजपा इति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्यापि परिणामाः प्राप्ताः घोषितासु 13 परिणामेषु सत्ताधारी एआईएनआरसी इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति कांग्रेस दलं 1 स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति डीएमके इति दलं 1 स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति
भाजपेति दलं द्विस्थानयोः अग्रे अस्ति। एआईएडीएमके इति दलं एकस्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः